0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: 19 och 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.